0: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
1: Días, 5 detidos e 2.500 kilos de cocaína apreixados a unhas 400 millas da costa galega. Así se salda ata o de agora, Operación Doncella, que segue aberta. De seguido entramos neste noutros asuntos, como as medidas que adopta a Xunta ante os malos datos do informe PISA entre o estudantado galego. Antes de nada, previsión para este martes 22 de setembro.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar o anticiclón. O día comeza con bancos de neve aillados en zonas do interior que darán paso a tempo seco e solleiro en xeral. As temperaturas manteránse con máximas altas para esta época do ano. Chegarán os 37 graus en Ourense e superaránse os 30 en todas as cidades, agás na Coruña, que non pasará hoxe dos 26. Con esta situación, a Xunta mantén alerta vermella sanitaria por calor no interior da provincia de Pontevedra. E o vento soprará do nordés, frouxo en xeral e forte nos arredores de Bares. Imos coñecer cale a situación por comarcas. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 16 graus de ceos limpos, igual en Ferrol. Días en coches, hoxe, no marco da Semana Europea da Mobilidade. A Rúa da Coruña Concepción Arenal acollerá boa parte da actividade, mentres dous estudantes do Conservatorio de Música resultaban atropelados. Emanuel Murguía foi a pasada tarde cando cruzaban por un paso de peóns. O varón resultou ferido grave.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Varios individuos accederon á igrexa parroquial de Guit, Irice, e cometeron unha profanación do sagrario. Arrincaron o do seu lugar habitual, roubaron o copón e no exterior esparexeron por toda a praza as hostias consagradas. Hai unha investigación en marcha para identificar os responsables.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 14 graus e medio na capital ourensan e ceos despexados, pendentes dun lume na mediana da autoestrada 52 en Sandías, do que informaba esta madrugada o 112 Galicia, na mentres quedaba extinguido nas últimas horas un conato en Calvos de Randín, dentro do Parque Natural do Xurés, que afectou a 0,3 hectáreas.
1: Non era Paco Sarria, senón o seu compañeiro e o noso compañeiro Xesús Álvarez. Imos agora a Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, noite complicada no concello de Gondomar. Ata pasadas as 11 da noite non puido ser estabilizado un incendio que calcinou 14 hectáreas de monte que se acercou en algúns momentos de xeito moi peligroso ás vivendas. Os veciños en do entorno colaboraron na extinción deste incendio.
1: Estamos pendentes tamén do outro incendio en Porto do Son, onde xa arderon máis de 20 hectáreas, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural. Imos agora a Pontevedra, Susana Pedreira.
7: En Pontevedra, 17 graus xa hasta ahora marcan os termómetros. Estamos en alerta vermella hoxe de novo por calor no interior da provincia. O Pleno da Corporación Municipal de Pontevedra reclama ao Goberno Central reactivar a venda das vivendas militares na cidade. Falamos de máis de 80 familias afectadas que levan décadas pendentes dese proceso de venda.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago, ceo despexado, temos 16 graus. Centos de persoas impediron a pasada tarde a celebración dun acto de Vox no Centro Social de Santa Marta. Pecháronse no seu interior xa ao mediodía impedindo o normal funcionamento do centro e os membros de Vox tiveron finalmente que abandonar o lugar escoltados pola Policía Nacional. Así a todo non houbo nin detencións nin enfrontamentos graves, según fontes policiais.
1: Son as 7:23 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
12: en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 €. Y en frutería, melocotón calanda extra, kilo, 3,25 €.
11: Gadis, en confianza.
1: Segue aberta a Operación Doncella contra o tráfico de drogas. Ata de agora, saldase con 5 persoas detidas e 2.500 kilos de

0: cocaína preixados a bordo dun arco veleiro que foi interceptado unhas 400 millas da costa galega. Tantos detidos como a droga foron trasladados a Vigo e non se descartan novos arrestos. O barco partiu do Porto de Rosas en Girona o pasado 11 de xullo e navegou sen activar os sistemas de localización obrigatorios durante a navegación. A partir dese momento seguiulle a pista a Axencia Tributaria que dirixe a operación Miguel Cárcava e o delegado especial da Axencia en Galicia.
1: Manifestar dentro do noso goberno non só os parabéns, que tamén dar as gracias, sino tamén dicir reivindicar e volver a reafirmar a nosa firme loita contra este tráfico de estupefacientes e contra o crimen organizado.
2: Digamos que con esto se pone fin e se culmina a circulación de unha organización dedicada ao transporte de mercancía en alta mar. El destino da droga no é unha operación que sigue abierta, no se conoce el destino da droga, pero obviamente hemos evitado que tuvieran la mínima opción a poder ponerla en tierra.
0: Eran o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, tamén o delegado do goberno en Galicia. E tras os datos moi negativos do informe PISA, Xunta adapta o currículum. O Consello da Xunta aprobou o marco galego para o impulso educativo que está centrado no reforzo da lectura e as matemáticas. Neste curso apenas comezado, implantaránse os programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas en primaria para mellorar estas competencias. E no vindeiro curso, Lectura e Comprensión será unha asignatura obligatoria para primeiro e segundo da ESO. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Imos modificar o currículo escolar de primaria para que a lectura sexa algo transversal, é dicir, que se traballe a comprensión lectora en todas as materias e non son nas materias especificamente lingüísticas. No caso de secundaria, a partir do vindeiro curso, vai haber unha nova materia obrigatoria en primeiro e segundo, vaise chamar lectura e comprensión, e nel incidirase tamén especialmente na análise de textos.
0: Por certo que a Consellería de Educación implantará un plan de avaliación das baixas laborais no ensino ante as baixas de máis de 1.400 docentes nas dúas primeiras semanas deste curso. O presidente da Xunta confirma que se vai realizar esa avaliación.
3: No que sempre dixo a Xunta de Galicia, aquel que teña unha razón para estar de baixa ten todo o dereito, e además ten que ter garantida a protección do sistema público, e aquel que non sexa así, pois non, eu creo que a inmensa maioria está de acordo con eso, non lle pode molestar absolutamente a ninguén. É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que haxa ese número moi importante de baixas.
0: Pois PSDG e BNG acusan a Xunta de tentar criminalizar o profesorado. Escoitamos o socialista Aitor Bouza e a nacionalista Olalla Rodil.
4: A min pareceme un paso máis na campaña de criminalización e persecución dos traballadores e das traballadoras galegas e, sobre todo, dos seus dereitos laborais.
5: Bueno, a verdade é que a criminalización que quere facer o conselleiro nos rexeitámola absolutamente.
0: E máis asuntos, o Consello Forestal de Galicia recibirá hoxe o anteproxecto da nova lei de incendios que o goberno galego pretende enviar ao Parlamento en outubro e que nas últimas horas aprobou tamén o Consello da Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, fala dun cambio de modelo na prevención dos incendios forestais, primará as condicións do territorio como vulnerabilidade ou riscos e endurece a obriga das franxas de protección. Os propietarios que incumpran expóñense a sancións de ata 100.000 euros nos casos máis graves. Ademais, amplíase a distancia de seguridade das franxas que rodean poboacións e que en zonas estratégicas podería duplicarse e pasar dos 50 aos 100 metros. Por outra banda, a Xunta abre o concurso de 153 dereitos mineiros, no que exixirá as empresas que deixen o maior retorno económico no territorio. En 126 casos permitirase a investigación de posibles explotacións nas 4 provincias galegas. Os outros 27 son concesións de explotacións en xacementos que xa existen. En total, suman 200.000 hectáreas do territorio galego onde atopar litio, volframio, cuarzo, caolín ou arxilia. E por outra banda, Galicia amplía a poboación diana do cribado de cérvix. O Consello da Xunta aprobou estendelo a mulleres desde os 30 anos e tamén as de entre 25 e 29 que non recibirán a vacina do papiloma antes dos 15. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros, moi bos días.
6: Hola, bos días. O xogador do Deportivo Marca Sador terá que estar ao menos uns 3 meses de baixa, logo ter que pasar polo quirófano para ser sometido a unha operación pola fractura da súa clavícula dereita padecida nun lance do partido contra o Betis o pasado domingo. E tamén terá que pasar por quirófano o xogador do Celta, Jones El Abdelawi, terá que ser sometido a unha artroscopia dado que se lle detectou un corpo libre articular no xeonllo esquerdo. Boas noticias, en cambio, para o celeste Williot Swedberg, dado que foi convocado coa selección sueca, dada a baixa de Nilsson, Schoenberg. xogador do Hertha de Berlín. Estará con Starfelt nos partidos 2 contra Rumanía de Rado, contra Polonia e contra Bosnia. E apuntes polideportivos en baloncesto. Obradoiro anunciou a continuidade de, alo menos un mes máis, de Caicedo. Anderson García xa está en Lugo para entrar na dinámica de Breogán. E o Cangas Frigoríficos do Morrazo presentou alegacións para que

0: Temos arestora case 31 graus de máxima no Concello de Cuntes, 30,2 no Concello de Poio. Son as máximas temperaturas a esta hora. Sí, a esta hora en Galicia, un día de moito calor. E temos distinto nivel de alerta en varias comarcas, alerta vermella no interior de Pontevedra. Temos tamén un incendio activo en Porto do Son, con 45 hectáreas queimadas na parroquia de Ribasieira, un incendio que deixou a un brigadista ferido leve por un accidente en motobomba. E temos tamén unha nova destacada salientada no eido económico empresarial que estamos a adiantar aquí en Onda Cero, a multinacional xaponesa Resonac. Multinacional xaponesa que ten aquí tamén negocio, a planta de Resonac no polígono da Grela, na cidade da Coruña, 200 traballadores. Pois ben, a nova é que a xaponesa Resonac acaba de decidir reestructurar parte do seu grupo, poñendo o foco donde? Onde? Na división de grafito. Acaba de poñer á venda, atención, precisamente esa planta, a da Coruña, cos seus 200 traballadores. Traballadores que polo de agora, segundo puido confirmar tamén Onda Cero, non recibiron información o respeito destes movimentos empresariais. Resonac desembarcara na cidade da Coruña en 2017 tras facerse coa histórica Showa Denko. O ano pasado, a filial de grafito do grupo xaponés Resonac tivo unhas perdas netas consolidadas de 12,67 millóns de euros. Registrou en ventas 175,41 millóns de euros, isto é un descenso do 9,9%. En base a estes datos, a multinacional xaponesa, como diríamos, como dicíamos, está a emprender esa reestructuración que pon o foco nesa planta na de Resonac na cidade da Coruña. Punto de interés político esta mañá. Bueno, temos dous puntos realmente de interés político esta mañá. O primeiro, no Parlamento de Galicia, onde tivemos o debate de totalidade do proxecto de lei de educación digital de Galicia, que saiu adiante. Foron rexeitadas polos votos do Partido Popular as emendas presentadas a totalidade e de devolución presentadas por PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos ao conselleiro de Educación, a Román Rodríguez.
1: É unha lei necesaria e oportuna. Eu tamén diría que ata valiente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e reglas claras diante do desafío que introducen as novas tecnoloxías e a inteligencia artificial. Regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso nos medios digitais, pero, sobre todo, demostran tamén que cando se empregan correctamente poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
0: Porque desto vai este proxecto de lei, deses medios digitais, dicía o conselleiro que Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido. As 2:30 en Galicia en la Onda lembraremos as principais novidades desta lei de educación digital de Galicia que segue trámite, como decíamos, porque, bueno, entre outras cuestións, pois iso, foron rexeitadas polos votos do Partido Popular esas emendas a totalidade que pedían a devolución deste texto por parte de PSDG PSOE, por parte de Bloque Nacionalista Galego, que nas súas intervencións imos a escoitar os deputados Aitor Bouza e María Cristina Fernández Dávila. Tamén tiveron unhas palabras para outra cuestión, unha das polémicas que temos nestes últimos días, despois de que a Consellería de Educación deixase a porta aberta a facer un plan de seguimento das baixas entre o profesorado detectadas nestas primeiras semanas de curso. Xa saben, case 1.400 en 15 días. Imos escoitar.
2: A súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
3: Pois vos debería aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa...
0: Parte do debate no Parlamento Galego a esta hora, hai rolda de prensa do sindicato CIGA Ensino por esta cuestión e tamén emitiu un comunicado de prensa. Comisión Obreiras Ensino, din rexeita poñer baixo sospeita o persoal educativo

0: Falamos que a alcaldesa de Lugo no Concello, Elena Caña, que tal? Moi boas.
1: Moi ben, benvidos.
2: A Xunta de Goberno impulsa actuacións financiadas no proxecto Novo Norte, unha delas para mellorar a xestión da auga. Lembramos que en 2007 anunciouse a reutilización que non se levou adiante e o sistema de recirculización que ia entrar en funcionamento en 2016 tampouco chegou a utilizarse. Polo tanto, que se vai facer agora?
0: Bueno, nos dixemos cando asumimos a responsabilidade de xestionar Novo Norte que nos comprometéramos con cos lucenses en que os fondos europeos, que por isto de que veñen de Europa parece que veñen caídos do ceo, e non é así, son oportunidades que a cidade ten que aproveitar e que o reparto dos mesmos e as inversións que se decidan financiar con esas partidas teñen que cumplir eses principios que no noso modelo de cidade son indiscutibles, é aproveitar e invertir o diñeiro en aquelas áreas que son necesarias. Executar con fondos europeos proxectos inútiles creo que esta cidade xa tuvo abondo. Carril bici, edificio verde, as Caldas, foron moito diñeiro invertido e realmente o valor engadido que lle deu a cidade foi cero, son hipotecas. Por aí empezamos, cando explicamos que íbamos cambiar o orden das intervencións e que íbamos a priorizar iso. Aparcadoiros, que no elemento de mobilidade sostible, son elementos moi necesarios. Non estamos en contra das peonizacións, non estamos en contra das humanizacións, pero a xestión dos vehículos ten que ser previa. Bueno, esa era unha. E a segunda, que nos parece importantísima, os obxectivos de desenrolo sostible, os ODS, que marcan un pouco, non, a Xenda 2030, o futuro das cidades, ten nos seus 23 elementos a xestión da auga como unha prioridade. Na nosa cidade, a xestión do ciclo da auga foi unha asignatura absolutamente pendente ou suspensa polo goberno anterior. E nomeadamente, ademais, o personalizo na persoa que era o alcalde desta cidade, que era o responsable dende o ano 15 pois desa área, non, de xestión de medio ambiente. Por iso queremos, ese é un criterio, e outro criterio é aproveitar os investimentos feitos e que poidan repercutir positivamente na cidade. Cando se anunciou por gobernos anteriores, porque isto xa ven da época de Orozco, a creación desta rede de aproveitamento e de reutilización da auga para fines como, bueno, pues, baldeos, rego de xardíns, pareceulle a cidadanía e a min personalmente tamén unha moi boa idea, non? Hai cidades en España que xa o están facendo, se non recordo mal, Murcia, por os problemas evidentemente que ten de sequía, é unha das cidades que máis porcentaxe de aproveitamento fai da auga reciclada. Temos unha estrutura, inverteuse un diñeiro, creo que é un exercicio de responsabilidade poñela a funcionar. E aí foi un reto que me marquei según asumín esta responsabilidade, traballando ca empresa que xestiona, que está sin contrato, como sabedes, pero evidentemente aproveitando o talento e o coñecemento da rede destes profesionais, xa anunciamos que íbamos a introducir no Novo Norte a ese reto de aproveitar esa rede que nunca chegou a funcionar, pois onte, na Xunta de Goberno, anunciábamos a licitación desa asistencia técnica para identificar o que temos que repoñer ou mellorar, porque, como nunca funcionou, non sabemos se funciona, pero o máis importante é que, claro, como tuvo tanto tempo, ademais, instalada, pois ben sabedes que toda esa tecnoloxía e todas esas inversións, si nunca se poñen en funcionamento, pois tenden a estropearse. Entonces, o primeiro paso que temos que dar é ter un documento técnico que nos identifique exactamente o que temos que mellorar para que iso chegue a funcionar. Xa temos un informe previo, non, desta empresa, pero é orientativo e pídenos e recoméndanos ter unha asistencia técnica. Eso que vimos de facer, licitar esa asistencia técnica que rematará nun documento que identifique exactamente o que temos que invertir para que iso chegue a funcionar. Pero tamén digo, con ese compromiso, porque moitas veces o encargo de proxectos, o encargo de estudios, o encargo de asistencias técnicas, quedase niso. Estamos nestas reunións de escoita activa, encontrámonos nos caixos dos locais sociais das parroquias,

0: proxectos que se quedaron niso. Algún xa non ves a tapa, porque está descolorida, pero quedouse nun proxecto, invirteuse un diñeiro nesa xestión técnica, pero despois nunca se materializou. Aquí xa o digo, ese documento, cando o teñamos, será para cumplilo e para permitir aproveitar o que no seu momento foi unha idea, boa idea, pero as boas ideas, se non se executan, quedan realmente nun gasto inútil. Entón, quero convertir ese investimento en algo útil, en reutilizar a auga que nos permita pues, aforrar, que nos permita unha xestión sostible para, como digo, baldeos e para rego de xardíns. Ese era o primer paso. Xo anunciábamos cando explicábamos o noso cambio no Novo Norte e onte xa dábamos un primer paso para ser unha realidade nese aspecto. Tamén licitamos para avanzar na digitalización. Tamén unha asignatura que suspendeu o goberno anterior. Intentaron conquerir fondos para a digitalización do ciclo da auga. Non o conseguiron, foron sempre desestimadas as súas solicitudes e aproveitamos fondos do Novo Norte para ter a ese documento, poder licitar unha digitalización. Estamos traballando nun regulamento do servicio de augas que tampouco nunca existeu, entendemos que é moi necesario, e tamén estamos bueno, a piques de avanzar no cambio de contadores, todas as instruccións que hai que dar para ese cambio unha vez que rematan a súa vida útil. Fondos do Novo Norte destinados a algo imprescindible, que é un servicio básico, que é o abastecemento da auga, e fondos do Novo Norte para digitalizar e mellorar pois ese ciclo da auga que está sen contrato no noso concello e que temos un marxe de mellora pois increíble e que vamos intentar aproveitalo.
1: Estamos na semana da mobilidade, hoxe o bus urbán é gratuito. Que nos pode comentar en canto a iniciativas que teñen que ver ca mobilidade dos veciños de Lugo?
0: O plan de mobilidade que aprobou o goberno anterior daba unhos datos no uso do transporte público absolutamente escalofriantes e que confirmaban o fracaso dunha xestión da mobilidade. É certo que neste caso a área do Bloque Nacionalista Galego ten unha praxis moi común de repetir moitas veces unha mentira, a ver se dicindo moitas veces se convirte en realidade. O feito de dar cifras de récord histórico de viaxeiros ao final que se convertían pois, en publicacións en redes ou en notas de prensa ou incluso en roldas de prensa, despois no documento que el mesmo aprobou decía que de cada 100 persoas que para os seus desplazamentos necesitaban un medio de comunicación, en torno a un 5% empregaban o transporte público. Ese plan de mobilidade, que non ocultamos nunca, que foi unha das razóns fundamentais nas que decidimos que tiñamos que tomar a iniciativa, que tiñamos que asumir a responsabilidade de gobernar, porque iba a ser un documento moi negativo para a cidade, ese documento que multiplicaba por 4 os quilómetros en carril bici, que tiña un enorme rechazo na cidadanía, pois ese documento, que era a súa folla de ruta, pois sacaba as realidades, sacaba as cifras. É unha asignatura pendente que hai que mellorar. O día da mobilidade ten que ser un día, evidentemente, tamén para a reflexión. O incentivar pois que sexa gratuito a utilización do transporte público é un xesto, pero, dende logo, non é para nada ninguna medida que sexa transformadora. É un xesto. As transformacións teñen que vir no outro ámbito, en reformar rutas, en mellorar frecuencias, en mellorar a información que ten o usuario, que volvemos á digitalización como asignatura pendente, que sepas a que hora chega o teu bus, se ten un retraso para poder planificarte. Bueno, incluso distribuir mellor os recursos son retos que ten a mobilidade na nosa cidade. Intervencións en obras, anunciábamos recentemente unha que nos parece importante no entorno de Ramón Ferreiro. Bueno, hai grandes retos en mobilidade e por suposto, vamos a demostrar que somos capaces de mellorar a mobilidade. E pasa primeiro pois, por reconducir a relación tamén ca empresa que está prestando

0: servizo que, como todos sabedes, está en prórroga forzosa. Hasta niso nos faltaron a verdade, porque recordo un debate de Estado da Cidade en donde o voceiro Rubén Arroxo anunciaba: decidimos que non vamos a prorrogar, cando guardaba no caixón un escrito da empresa en donde era a empresa que lle notificaba que non quería continuar. Hasta niso non eran realmente honestos na información que compartían. Entón, no día da mobilidade, unha mensaxe aos lucenses, non? De que apostemos todos por mellorar os servizos públicos de transporte para, bueno, pues, ir a esa mobilidade sostible, que animos tamén a camiñar, a eses desplazamentos que podemos facer andando, por suposto, que para iso se mellora a cidade, que estamos tamén planificando inversións en espazos que van a mellorar a mobilidade para as persoas que poden desplazarse dese xeito, pero sempre pensando naqueles que non poden, é o noso compromiso de mellorar o transporte público, que na nosa cidade tamén ten un marxe de mellora moi importante.
1: Novo éxito este fin de semana do Caudal Fest. De feito, os hosteleiros piden xa máis citas como estas na cidade. Como ve vostede?
0: A valoración foi positiva, o meu agradecemento a todos os que traballaron, non, para que fose un éxito. O día da presentación, recordei incluso pois o agradecemento á alcaldesa que o puxo en marcha, que foi Lara Méndez, e que entre todos, tamén citei a Mauricio, que fixo unha aposta tamén moi decidida por este evento. Creo que está ben sempre recordar, non, cando hai un evento, unha decisión, unha obra, pois que efectivamente de donde partimos. Quixemos aportar a noso grande arena, non, unha grande area neste evento, dándolle un carácter tamén social. Participaron entidades, empregaron esa plataforma do Caudal para sensibilizar e para recaudar fondos para a súa entidade. Melloramos o servicio de transporte, que creo que tamén era unha asignatura pendente. Incluso abrimos as portas para evitar ou desconxestionar na medida posible que non houbera colas esperando para a pulseración. Bueno, son melloras que entendemos que entre todos, incluso na promoción, algún dos grupos puido acompañarnos nun paseo pola cidade e dar a coñecer pois o Camiño de Santiago, que nos acompañou a Asociación do Camiño, e Raiolas, para, bueno, continuar con esa mensaxe de sensibilidade que é moi importante en estos eventos. Pero de todo iso está o impacto económico que ten na cidade e no entorno, que recoñecía a hostelería. Eu penso que ven unha seguinte cita, non? Que o San Froilán, que, como sabedes, puñamos moito empeño e recursos en que recuperara a fortaleza e o efecto chamada, non, de unha cita importante para a nosa cidade, e agardo que teña un impacto tamén positivo. Efectivamente, o reto sempre é desestacionalizar o turismo e traballar coordinadamente con todas as actividades que repercuten positivamente na economía da nosa cidade. E aí traballaremos conxuntamente para seguir conseguindo esa desestacionalización, non, que é un pouco que consigue o Caudal e que, bueno, pues desde a administración queremos seguir impulsando.
1: Pois agora que citaba o San Froilán, falamos, se lle parece, do San Froilán. Xa se coñece, o anunciou vostede, que a periodista Sonsoles Ónega, ademais, bueno, pois da nosa casa, do noso grupo A3 Media de Antena 3, será a pregoeira do San Froilán, despois de que viñera a recoller este verán o título póstumo o seu pai, Fernando Ónega, como fillo adoptivo da cidade.
0: Bueno, na pregoeira concurren, eu creo que, bueno, pois moitos elementos que a fan considerar unha boa pregoeira, non? Ten un vínculo moi importante ca nosa cidade, afectivo, que recoñece, non, de querencia e de vinculación con Lugo. Ten un impacto nacional, creo que tamén iso é importante, non? A pregoeira o que busca é tamén darlle unha dimensión o máis ampla posible da promoción do que supón, pois, o San Froilán para a nosa cidade. Bueno, como xornalista, pois sempre, ademais, ten esa virtud, tede sempre.

0: esa virtude, non? De explicar moito mellor as cousas, de transmitir con moitísima máis, bueno, pues, evidentemente, empatía, profesionalidade. Para nós, pues, foi, a verdade, unha alegría que aceptase, porque, bueno, creo que lle dá pues, ese salto cualitativo tamén a mensaxe que queremos trasladar do San Froilán. Por suposto, foi acollida moi ben, eu teño que decir que todas as mensaxes que recibín foron moi positivas, bueno, pois é unha maneira tamén de volver a ter presente pois a distinción que fai pouco tempo lle dábamos a seu pai, naquel momento, a verdade, que lamentei a falta de apoio, non, do Bloque Nacionalista Galego, pero ao final quedou nunha anécdota porque entre todos, a verdade que conseguimos que fose un acto francamente, bueno, pues, con moito afecto, que demostrou a cidade de Lugo que era un acto moi acertado. Así que, bueno, damoslle continuidade, reforzamos os vínculos de lucenses que están polo mundo e que traballan en unha plataforma que permite que as bondades da nosa cidade do San Froilán cheguen a máis xente.
1: Nos días coñeceremos xa o programa completo, aínda que se foron avanzando actuacións, en grupos, actividades. Como definiría o San Froilán deste 2026?
0: Pois co compromiso que asumimos, que é un San Froilán para todos e todas, non? O obxectivo era que independentemente da túa idade, independentemente dos teus gustos musicais, atoparas un espazo na programación deste San Froilán para todas as idades. Eu, se cadra, si me permites así, como unha confesión, reflexión, quedei máis impactada da xente moza, non? Dos rapaces e rapazas, adolescentes, que dunha maneira natural e espontánea me dan o agradecemento na rúa. Teño que recoñecer que das cousas que máis satisfacción me deu dende que asumín a responsabilidade de goberno, non? Que me din pois, bueno, pois dunha maneira moi sentida que é a primeira vez que se sinten recoñecidos nun San Froilán. Isto, o programa foi traballado por moita xente. Teño que de reconocer que había moitos lucenses que demandaban e necesitaban un San Froilán distinto. Sin que se interprete como ningunha crítica, non? Pero que había unha parte moi importante da cidade que non se recoñecía nunha programación que seguro que era feita ca mellor das intencións, pero que era para unhos poucos, non era para todos, non? E iso foi o que se intentou. Esta semana, como ben apuntas, coñeceremos unha parte importantísima deste San Froilán, que é que ven traballada cos da casa, non? Cos grupos locais, cas corais, bueno, con moita xente que veu aquí a cultura, que fixo un traballo increíble, o Departamento de Cultura, todos os funcionarios que están traballando polas tardes, bueno, con unha entrega admirable, pero que foi participado, non? Por moitas entidades culturais, asociativas, que viñan co seu proxecto debaixo do brazo, mira, propoño vos isto para San Froilán. É moito máis que unha semana de festas, non? É un recoñecemento, esta semana, como decía, conoceremos o que falta, un recoñecemento ao traballo das entidades culturais e musicais da nosa cidade, que ten un enorme talento e que intentamos que todo o mundo teña o seu espazo. Entonces, sen desviarme da tua pregunta, unha frase é un San Froilán para todos e todas.
1: Bueno, pois imos rematar falando de deportes, en concreto da homenaxe que tamén anunciou o Concello para Ramos Mixoné, que foi o primer deportista lucense, non, en ter unha medalla olímpica. Como vai ser?
0: Pois un acto que tamén que se organiza dende o cariño, pero tamén dende a responsabilidade, non? O sentimento de gratitude e de orgullo, non? De que un veciño lucense hai 50 anos conquerira ese éxito deportivo. Pero tamén dende o punto de vista responsable, de non esquecer, que dai partimos, porque este deporte na nosa cidade leva nos dando moitas alegrías, pero seguramente non chegaríamos hasta onde estamos se non tiveramos a un misionario de 50 anos. Entón, sempre digo que temos a obriga de nunca esquecer de onde partimos, e daquelas persoas que nunhas circunstancias moito máis complexas chegaron o máis alto, neste caso dun éxito deportivo, porque sentou a base dun deporte na cidade. son referentes.

0: Más de uno. Mónica Santos.
1: A la 1:20 vamos a hablar de vino, de turismo, de enoturismo, porque la Diputación ha colaborado en un estudio sobre el enoturismo en esta provincia que impulsó Oasis Atlántico y que se presentaba esta mañana. Vamos a saludar a la coautora del informe y vicerrectora del campus de Ourense, Montserrat Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buen día.
1: Un informe que lleva por título Propuestas de acción para o enoturismo en Galicia e Rexión Norte de Portugal. Bueno, contenos, ¿cales son algunhas das conclusións ou indicacións que fai este estudo?
2: Bueno, nada, neste estudo que fixemos foi un pouco estudiar o sistema turístico, non só o viño, sino todo o que había na zona da Ribeira Sacra e Val de Orra, xa que nos fixemos a parte de Galicia. Bueno, pois despois de estudar un pouco o sistema turístico, propusemos medidas a corto, longo e medio prazo. Claro, as máis importantes sempre son as de longo prazo. Hai que cambiar, hai que mellorar, non cambiar, pero sí mellorar a infraestructura de aloxamento, hai que mellorar a accesibilidade, hai que calendarizar, que nunca nos acordamos en o rural, despois temos moitos problemas. É dicir, temos unha serie de accións que son positivas, pero nos centramos un pouco no que era pues, os puntos fracos para poder potenciar nestas zonas o enoturismo. Es decir, non é tomar viño.
1: Claro.
2: É ter unha experiencia turística.
1: No que ten que ver coa nosa provincia, en concreto coa Ribeira Sacra.
2: A Ribeira Sacra.
1: Sí, a denominación reúne a máis de 96 adegas. E un das conclusións deste estudo é que os visitantes se quedan pouco tempo.
2: Sí, eso é un mal endémico do rural galego, e aínda que sexa a Ribeira Sacra, que é verdad que ten un nome que realmente é unha identidade de marca, ao final, as partes do rural interior de Galicia teñen unha media de 2 noites e media de estadía. É dicir, hai xente que está 4 ou 5 e hai xente que vai a fin de semana. Pero si, se queda pouco. Entón, é un das do que se quere potenciar dentro do estudio, que a experiencia en destino sea suficientemente enriquecedora para que a xente se quede e, ademais, o transmita. Entón, sí, a estadía é baixa,

0: en calquera zona, pero vamos, na Ribeira Sacra tamén.
1: Temos tamén datos en canto a procedencia, non? A maioría das persoas que visitan esa zona da provincia, Ribeira Sacra, son do norte de España, na tempada alta, e logo galegos. Pero tamén hai un cambio entre novos consumidores, xente máis moza.
0: Sí, bueno, tamén ven xente de Madrid,
1: É que en Madrid hai moita xente para ir a calquer sitio de...
0: A todos os sitios.
1: A todo o mundo, sí.
0: Bueno, ya estamos ben conectados. Ao final o AVE favorece.
1: Bueno, aquí na provincia de Lugo, o da conexión xa, bueno, así daquela maneira, porque non é que estemos moi ben conectados, precisamente.
0: No, a verdade é que, de xeito, é unha das cousas que se di no estudo, que as infraestructuras de accesibilidade son baixas. E iso sempre vai ser un problema. E, bueno, con respecto ao tipo de turista, efectivamente, que un turista, o que se chama normalmente en turismo un target competitivo diferenciado, é dicir, xa non ven xente de mediana edad tirando hacia arriba, sino que ven todo tipo de turistas, que de parte son gastronómicos, culturales, entonces aproveitan o enoturismo para facer outro tipo de actividades. E aí é un pouco tamén onde van baixando a idade do turista.
1: Bueno, Montserrat, unha vez que coñecemos estes datos, que se vai facer ou que acción se propoñen para mellorar?
0: Vamos a ver, hoxe, pois un pouco tras a presentación na Diputación, pois avanzar en que isto se pode aplicar. Es decir, ahora eu penso que unha reunión cos adegueiros, que son os que teñen o recurso prioritario, debería de ser o primeiro avance para poder ir implementando polo menos a que son as accións máis operativas, que suelen ser desenvolver unha experiencia turística. Despois ven outro, que é máis a longo prazo, e precisa máis inversión.
1: Claro, e un dos objetivos prioritarios, como comentábamos, aumentar, non? O tempo de permanencia dos visitantes na Ribeira Sacra.
0: Sí, de feito, isto vai engadido a experiencia turística, é dicir, tentar paquetizar o que é o produto turístico, incluir pois paquetes para grupos e individuais para varios días. É dicir, non só ter a posibilidade de ofertar máis dun día, porque despois economicamente a diferencia pois non é tan grande e o mellor o atractivo o turista é mellor. Entonces, sí. Eso sempre é un hándicap para todas as actividades turísticas no interior galego.
1: Bueno, pois estudo sobre o enoturismo nesta provincia, Montserrat Cruz, coautora deste informe. Moitísimas gracias.
0: Nada, a vos.
2: ¿Aún no conoces GVM? Descubre el nuevo GVM Hora 5, el suburbano con 7 años de garantía, con opciones gasolina, híbrida y eléctrica que se adaptan a tu estilo de vida. Aprovecha nuestra oferta de lanzamiento y llévatelo este mes de septiembre con un descuento de 1.500 euros. Ven a conocerlo a NIT Motor, nuevo concesionario oficial GVM en Lugo. Rúa do Vidro 9, Polígono Industrial de Oceao. GVM. Tecnología y diseño que te llevarán más lejos, con la garantía de Grupo Ditram.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos esta brújula de Galicia con dúas novas de última hora. Ecoloxistas en Acción solicita a Xunta de Galicia paralizar o proxecto da mina da Gudiña ata esclarecer todas as cuestións legais, ambientais e administrativas pendentes tras facerse pública a condena penal por estafa do seu director executivo Roberto García Martínez. Nun comunicado, o sindicato alerta do colapso do proxecto debido á condena penal do director da empresa promotora da mina e de que a compañía anunciase tamén a saída inmediata do seu presidente e a ruptura de relación con Mangot, a entidade que exercía como mentor financiero da sociedade. Outro punto da actualidade desta xornada está en Tordoia. A Xunta informa de que a afección do verquido de Purín de Tordoia segue a reducirse e confirma a efectividade das barreiras fluviais instaladas por Augas de Galicia. Os resultados analíticos das mostras tomadas ao longo dos tramos afectados constatan unha evolución favorable e que os valores de amonio detectados diminuíron nunhas 40 veces dende o primeiro día, chegándose xa a limiares de normalidade. Na última barreira colocada antes do río Tambre, na zona da Torre, o operativo coordinado polo goberno galego está a aplicar agora grava para diminuir aínda máis o posible impacto do material contaminante unha vez chegue o caudal deste río. Dende Augas

0: de Galicia insisten en que o vertido de Purín está a máis de 13 kilómetros do punto de captación da auga de Santiago de Compostela e seguiráse reforzando os traballos e as medicións. E hoxe tivemos cita coa educación no Parlamento de Galicia. Cos votos do Partido Popular, a Lei de Educación Dixital de Galicia segue trámite parlamentario. Quedaron rexeitadas as emendas a totalidade de devolución presentadas polo BNG e polo PSDG. Defendeu o texto o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quen aludiu os resultados do informe PISA. Galicia seguirá profundizando no modelo híbrido.
1: É unha lei necesaria e oportuna. Eu tamén diría que ata valiente. Necesaria para establecer dereitos, garantías e regras claras diante do desafío que introducen as novas tecnologías e a inteligencia artificial. Regular aspectos que ata agora carecían no eido educativo dun marco xurídico normativo propio. Pero ademais de ser necesaria, tamén é oportuna. Estes días, o papel da tecnoloxía no ensino volve a ocupar un primeiro plano no debate social e demostra a importancia de contar cunha lei como esta que permita converter a transformación digital nunha oportunidade. Os datos de PISA puxeron no foco, entre outras cousas, a influencia que pode ter o mal uso ou abuso dos medios digitais, pero, sobre todo, demostran tamén que, cando se empregan correctamente, poden ser unha ferramenta moi útil de aprendizaxe.
0: Con duras críticas por parte da oposición, porque din que o texto da lei non foi consensuado. Os socialistas pedían a devolución do texto e que se crease un grupo de traballo. Nas intervencións de BNG e PSDG, colouse a polémica en torno á porta que abriu Educación a facer un plan de avaliación das baixas laborais entre o profesorado, case 1.400 nos primeiros 15 días de curso escolar. A nacionalista María Cristina Fernández Dávila e o socialista Aitor Bouza.
2: Pero a súa incoherencia e desnorte chega a publicitar que van dotar de autoridade o profesorado mentras os tratan de vagos e maleantes, precarizando a súa contratación e perseguindo as súas baixas por enfermidade, en lugar de dotalos dos medios necesarios para realizar as súas tarefas debidamente.
3: Pois vos debería aquí decir, respetamos absolutamente o profesorado, é o mellor que temos en Galicia. Claro que sí, señor conselleiro, claro que sí. Pero se vostedes os atacan dicindo que son unha panda de criminais que pouco máis están defraudando para non ir a traballar, unha panda de vagos que se quedan na casa, ese é o que realmente vostedes pensan respecto ao profesorado cando criminalizan dese xeito.
0: Tamén o sindicato CIGA Ensino acusou a Xunta de criminalizar os docentes, Comisión Sobreiras e UCT. Tamén críticos coa Xunta pidenlle que máis que criticar estuden as causas das incapacidades temporais. Laura Arroso, secretaria da CIGA Ensino, instaba a consellería e analizar que hai detrás dunha tendencia que parece que vai en aumento e que ten todo o peso, según o criterio do Sindicato Nacionalista, en causas estruturais do sistema.
4: O estrés e coa ansiedade que sufre agora mesmo o profesorado ven exclusivamente derivado de que as condicións laborais do profesorado empeoraron nos últimos anos moitísimo. Ratios moi elevadas, dunha atención á diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular, que ocasionan que o profesorado teña que enfrontarse a unhas problemáticas que non tiña antes.
0: E datos de turismo. Entre xaneiro e agosto deste ano, os hoteis e pensións galegas ingresaron 334 millóns de euros, constatando un internacionais que visitaron Galicia en agosto incrementouse en un 16,6%. E aínda en portada, xa saben que en Onda Cero Galicia estamos pendentes da Unión Europea, estábamos pendentes da Unión Europea para ver como quedaba esa proposta de oficialidade do galego, euskera e o catalán. Ben, pois esa oficialidade do galego en Bruselas terá que seguir agardando. A Unión Europea resolveu o debate en moi poucos minutos e non adoptou ningunha medida. E o compás de edición do 22 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, vai xa batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Trisha Dura Ribeiro, por favor.
6: ¡Ah! Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?

0: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
2: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
3: Noticia que estamos ofreciendo también en Onda Cero. A multinacional japonesa Resonac pon a venta a su filial de grafito na Coruña. E contamos también que a plataforma veciñal Mina Touro o Pino y a plataforma en defensa da Ría de Arousa, apoyadas por la plataforma Ulloa Viva, exixen o peche definitivo do proxecto mineiro de Cobre San Rafael, luego de coñecer o contido dun informe da Consellería do Mar que alerta dos riscos irreversibles para a Ría de Arousa y o sector acuícola. E también contamos que o anteproxecto de Lei de Incendios de Galicia que foi aprobado onte polo Consello da Xunta pasaba hoxe polo Consello Forestal de Galicia previo a ser entregado no Parlamento para a súa tramitación. A ampliación da limpeza nas franxas de seguridade será moi excepcional e o texto establece poder outorgar axudas directas aos afectados por incendios forestais e tamén incendios forestais excepcionais. Mónica Santos.
4: A nova lei contra incendios forestais amplían de 50 a 100 os metros de limpeza das franxas de protección só en casos excepcionais que se tivera declarado previamente a situación 2 de riscos para vivendas. O texto contempla ademais ampliación de franxas asociadas a vías de comunicación e outras infraestructuras ligadas a enerxía eléctrica, solar, gas e telecomunicacións. No caso das autopistas e autovías, amplíase a franxa de seguridade a 20 metros estradas nacionais a 10 e 8 metros no caso de vías de ferrocarril. O anteproxecto que entrará no Parlamento de Galicia o próximo mes de outubro tamén especifica que nas franxas de seguridade hai que erradicar e está prohibido plantar eucaliptos, piñeiros e acacias. Unha das novidades que plantea a lei é un réxime de axudas e subvencións en caso de incendios extraordinarios os que dan lugar á activación de plans de emerxencia de protección civil. O Consello da Xunta adoptará a súa aplicación en forma de decreto e terá como objetivo paliar os danos, atender situacións de necesidade dos veciños e contribuir a restaurar as zonas afectadas. Axudas e subvencións que se outorgarán de forma directa por razón de interese público, social e humanitario. O decreto de axudas se poderá autorizar convenios de importe superior a 150.000 euros.
2: La brújula de Galicia.
3: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que será riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Tivemos comparecencia do Conselleiro de Presidencia para falar do transporte público no Parlamento. Diego Calvo arremetía contra o Goberno Central, o que acusou de cometer agravios con Galicia, sobre todo ferrocarril e corredor atlántico. Denunciaba Calvo a falta de rigor do estudo de viabilidade para rexeitar a migración da rede ferroviaria ao ancho internacional. Dicía o Conselleiro que máis do 80% da rede ferroviaria galega mantén este ancho ibérico, dificultando a chegada de novos operadores e alonxando a Galicia dos grandes corredores ferroviarios europeos.
5: Nos o que queremos é definir as actuacións a corto plazo, baseándonos en criterios claros. Esa muda do ancho entre Ourense e Santiago é a primeira fase e ademais é urxente e ademais é factible e ademais é barata cando falamos de infraestruturas ferroviarias. Establecer indicadores que permitan medir o éxito